Iki Kang Mas Bayu para pamirsa sutresna wit krana wekdalipun menika sampun winates pramila lumantar pasugatan tembang campursari pamitan saking Dimas Tejo punika kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Sambel Kemangi Pro 4 RRI Semarang siang punika. Ngaturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wonten kekirangan kula ginyuwun kenging samudra pangaksami. Kebareng badhe nyuwun pamit ugi sasampunipun Fahri Marlian menika mangke wonten Pak D Tono Langen Mardika ingkang badhe nerasaken jejibahan ngerencangi panjenengan wiwit mangke tabuh 11 ngantos sonten mbok menawi tabuh kaping 17 wekdal Indonesia iring kilen ngaten ngaturaken kenging panuwun Kang Mas Bayu bisa malih tansah sehat gitu tansah semangat lan tansah sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang nuwun.

0: Wilujeng siang pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Wekdalipun sak menika kula lan panjenengan dagil sesarengan sarengan Mbah Basio lan para kadang wonten Mbah Darsono lan rincang-rincangipun ingkang siang menika badhe nglipur panjenengan lumantar lakon Gatut Kaca Gandrung.
1: Omah dhewe rumangsaku kok ya wis anakku ki tanpa sapa ngomah. Omah-omah brung kaya ngene. Rumangsaku kok ya ayo nyatane bocah iki brai-braine nyandang. Rumangsaku kok mudandan wae. Aning arep tak elekke ya piye? Wong anak mung siji, engko nek nesu, nek mutung malah lunga, malah toto awakku. Ane yen nyatane kepiye ta mung anak sing ora tak domo-domo, gek mbokne ya wis kesusu mati ya wis. Dadi aku ya mung urip karo anakku. Kamangka oh wae. Esuk sore wong lamar pirang-pirang wong gedhe-gedhe kabeh sing lamar. Ora ana bayi nglamar. Ayo wong nyatane anggere esuk montor teko nglamar, awan teko montor nglamar, sore nglamar. Mau esuk jam 6 utuk-utuk ana montor teko tarane areng nglamar bul mogok. Aku nyurung ayo nuwun Mas. Nggih. Kula aturi nyawangi nyurung aku ya nggih. Masane wis mlaku ya tanpa pamit. Are tak weling minjing mriki malih nggih Mas, are tak kon. Mangkel aku karo mangsaku kok ya ya wong ki nek duwe ya kaya ngono kae. Ya saiki jedul ya montor, jedul Honda. Wah, anggere bocah ya iso nunggang Honda. Aku mbiyen aku kok ya ngepit kok ora iso medun lho ya. Tak mikir aku mbiyen kok ya isin lho nek kelingan kocak saiki iki. Abang iso ngepipi ora iso medun. Nah ya wis lek ku golek medun-medun nang takoni temu ndi Pak Gatotkaca. Ha jengetan riku aku ya ngono, bingung. Wah, anyatane tak pikir iki ya. Piye ta ya wong urip iki? Nyatane beda karo zaman saiki, mbiyen iku kae wong bodho, arek saiki kae wong pinter. Sah cilik-cilik wedo ngepido pinter. Ya pinter bahasa nyatane ya pinter nulis nyatane wong sekolahan biyen iki cah sekolah ya angel tenan aku ki nak ngrasake tak pikir-pikir ya anakku ki ditari dipek wong ora gelem ki njur arep entuk apa ngono aku kok ya wis wah ana tak peksa-peksa piye ngono ane ngurung gelem de bojo

0: Ayo kita tarung kok iki jendene gandrung iki kaya ngono kowe.
1: Gandrung alih sinten?
0: Iki gandrung iki ngedidelir iki kowe, wae iki gandrung terangane. Kita tarung kok iki apalane kuwi? Aku gandrung dados toya. Dados ware.
2: Sing durung kenal. Kaya arek demek-demek otangane.
1: Udah rasa pak
2: nyet-nyet surjan ku remuk kak
0: wes kiyos malah awake dhewe malah ketekan kok ngene.

0: Wong kok kandele kaya ngoten niku to, Pak?
1: Wis ya ben malahane awet kandel kaya ngono wis ora usah nengno wae. Sak muni-muni iki nengno wae wis ben. Ora ngono-ngono nyemlangi to wis.
2: Cacate kok aku wis tengah-tengahe wong.
1: Nah, ora tenang.
2: Tak nggo gandrung kok ngeyek kene kok mripatku mbrebes.
1: Ki mripate mbrebes.

0: Wanten
1: kula mboten saged matur malih Bapak.
0: Nggih, Nak.
1: Kula namung saged, kula namung monggo arta kula aturi nampi,
0: Bapak. Napa niki? Pinten pira?
1: Kleripun ngaten, Bapak. Kula mboten susah nembung kang putra panjenengan.
0: Nggih.
1: Bapak sampun nampi sanepa?
0: Pun. Mpun.
1: Sanepa? Tinanggen ing batas kula.
0: Nggih, Pun.
1: Amargi.
0: Ya, wis terus.
1: Kula mboten saged cetha ngaturaken badhe nembung kang putra tiyang raos kula geter sanget.
0: Nggih.
1: Amargi bidal saking griya dereng nedha.
2: Kok kaya wong mboten genah nggih, Pak.
0: Kok ora genah pancen tetep wong edan dari kowe karo
1: sampun, Pak.
0: Ning kok genep tembungane, nembange ya genep, iramane apik. Aku ki nek ndelok wong-wongane iki kaya momo kae ngono.
2: Nek awan iki kakek bapak wae dhuwit napa, Pak?
0: Di Jepang ngono kok to.
1: Iji gimbal menika titip rumiyin.
0: Wah, nggih, pun.
1: Sama titip pun mangertos.
0: Nggih, ngertos.
1: Sak kagungan anak kula sampun kuwatos.
0: Nggih, menapa gedhekan panjenengan?
1: Kula ketoke kaya ngene.
0: Nggih.
1: Gunung Merapi.
0: Lah, ra tenang to aku wis kerasa. Aku ki nek ndelok potongane wong omongane iki leting drewer iki mesti Pak ketara wong kanggo omongane teng dhewe.
1: Namung bapak badhe padhos dagangan lahar.
0: Nah,
1: nek kula aturi nyidhokaken kleres sawek medal nek kula aturi nampeni, Pak.
0: Nggih.
1: Nika ingkang

0: pegangan resmi.
1: Nah, nggih, pun. Untuk KS omong-omong sama ini kula tampa, ngaten. Didep-idep kula niki ngrumbane ngrungokke wong gendeng. Ngaten ta?
0: Ah, nggih. Mangke selap.
1: Napa
0: dipek wong kono-kono.
1: Menika bapak utahe keng putra geduwung.
0: Kok dadi lentuk kae to?
1: Lah nggih.
0: Kula menika nek disawang pancen sak keplasan elek.
1: Lek nggih.
0: Nek dimake blenger. Pak,
1: nggih.
0: Sigek semanten, Pak.
1: Nggih.
0: Kula nyuwun pamit ngersanipun bapak.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Iki, Pak.
1: Nggih.
0: Engkang putra dheleke nangis.
1: Walah. Pun samanu gek mang minggat, ngaten ta. Kula menika samong kula niku selak sebah ngoten
0: Kang Putra dileke nangis
1: nggih niku
0: nek pancen wedi
1: nggih
0: ketoken aku
1: wah niku mboten perkara ketoken
0: menika putra kula tilar
1: malah anak kula niku karo sama niku gila ngoten
0: gila ning rak ming durung wawancara.
1: Oh nggih.
0: Nek sampun semerep kekayaan kula.
1: Nggih.
0: Dagangan kula ril. Sampun tak nyun pamit nggih.
1: Monggo-monggo.
0: Sampun. Wis rasah ngeterke nang.
1: Ayah ngeterke ngendi wis.
2: Sing aja ngeterke niku nggih sinten to Pak kok kaya le apiak dhewe mawon to niku.
1: Kuwi iki ndelalah ya bejaning awakmu.
2: Kae kula kedayuan wong kaya ngoten
1: niku. Ya wis senengno wae ngene wong sebab kuwi wong kaya ngono kuwi wak dhewe wong ora nekake. Kuwi kaya ngono kuwi wong yo genep yo ora. Dadi nek tak nekke wong ora genep, ning genep.
2: Wonten jane niku sing dilamar niku sinten to?
1: Are ngopek kowe apa ngopek aku? Nggo apa kok jebul?
0: Wonten wangsul, Pak.
1: Lho, napa?
2: Napa?
0: Arta kula kantun.
1: Lho, waduh. Pinten?
0: Bisa ontene to.
1: Lho. Ki wong golek-golek jebulane.
2: Dah ya kok nekat wae.
1: Lho, lha pun
0: becak ngenyang becake burang godet.
1: Lho, lha ki
0: nyen ngampir sak wonten.
1: Lah, ra tenan to. Angge pun memang gak lunga wis 100 wis mangga lunga.
0: Wis ana.
1: Lho, ora menengo.
0: Wis mrebes mili.
1: Iya.
2: Sing mrebes mili nung nggih sinten ta?
0: Pancen belek.
2: Wong kok kaya ngono. Rumahsane iki nganti kaya wong edi-edi dhewe kae.
1: Iya, kae wong kae.
2: Ora rumahsane nek wong gedibel kok ngoten nggih, Pak.
1: Ora perkara wong iki anggere omongane ukih kaya ngono. Kuwi malah cek ora nganu. Dirungokke nek omongane rukih kaya ngene tak nyemelangi, ngono.
2: Kare maling anu kok Pak kula nek
1: piye
2: ken duwe bojo wong kaya ngoten niku wegah kok Pak
1: lho malah nek nggo medeni wong ngemis ngono andane nek aja wedi
2: to dene kaya ngoten niku njur pakanane ra angel ta Pak
1: pakanane walang kaya tak andane ngono rasa bingung wong kok pakanane apa ki njur ndelok kaya ngono ki ora patadae akeh ta kaya ngono kae ngono.
2: Njur niku pethekane napa nek wong kaya ngoten niku.
1: Ya kira ora dipethek wae. Ngene, saiki wong kaya ngono kuwi nek wis ben ngono wae. Wong kene urung gawe apa-apa rembug karo kowe iki ming rembug karo kowe arep ngepek kowe. Ning nggon bukti-bukti rak urung ana ta, ngono.
2: Angge ning pokoke kula nek dadi bojone nikon kok kula ora gelem.
1: Ha ya wis ngene wae ini ya aku nek bali mrene aku nek semlang brene ndo bali meneh nggawa bola ngono.
2: Masa niki ngoten nggih, Pak.
1: Heeh.
2: Kula niku jane ajeng pamit ket pau lho kali bapak.
1: Ning endi to?
2: Ajeng teng kene mak cilik.
1: Oh, ngolekmu.
2: Nggih. Oh,
1: mesake lekmu ke yo ora ning kancane.
2: Nggih.
1: Nek ning dikongkon apa-apa kowe iki jeng song ladeni karo lekmu wong ke adikku ya
2: to. Kan male ampun ngrembug ngen bojo mawon to Pak wong kula niku urung seneng omah-omah kok njur ming bojo wae.
1: Lah ngger wong dene takon nangger wong dene gendeng ya apa ya tak elekke ngono.
2: Nggih, ajenge gendeng dhewe kok.
1: Lho, aku ku wong anak-anak kaya ngono kuwi cek saiki ati-ati ya. Kae nggo sangu kae duit kae nggo sangu.
2: Nggih, Pak.

0: aku ki jane nek ngrasake mak cilik ki yo mesake lho. Lah kok saiki kok kaya ngono to kahanane? Lah wong bapak dhewe ki sedulur ming rong glinter wae kok ya wis tanpa mikir lho. Mbok yo kala mangsane ki diungak, ditiliki, syukur dikeki apa topo. Kok ya wis tanpa lho aku jan mesake banget nek ndelokke mak cilik kaya ngono kae. Mongko tak kon mara ning gone bapak ki ya wis ketoke kaya momo kae ki njero napa aku ki gumun lho karo mak cilik ki. Tak jak bareng ya ora gelem. Mara dhewe kala mangsane ya ma. Ani njur kepiye nek ora aku ki sing kala mangsane ngerteni niliki wong tenane kuwi ya sedulure bapakku. Ning nek aku ki kekerepen ngurusi mak cilik, aku dhewe ya repot gaweanku. Wah, wis ngantek bingung aku atiku. Karo ya bapak ki nek tak pikir ki tenane piye to? Aku ki sing jenenge isih seneng dolan, isih seneng kumpul-kumpul karo kanca-kanca. Mung bola-bali ditari omah-omah, bola-bali ditari omah-omah. Mbok ya wis sok nek mula pancen wis ana sing dadi jodhoku ki rak ya ora sah aku ki njur mrono-mrono ki mestine rak ya ana ta wong sing seneng njur goleki karo aku nembung karo wong tuwaku rak ya padha wae. Saben dina kok mung le ditarik ana omah-omah wae ngantek jelih aku. Mongko antepe ngatiku ki jan-jane aku ki kepengin banget dipek karo sing jenenge Raden Gatotkaca lho jane aku ki. Ane ngopo ya bisa kelakon apa ya? Nek upama bisa kelakon tenan ngono wis aku mesti seneng banget kok. Nek wong wong kaya ngono kae mau wis mbok wis ora ndi bojo wae ora apa-apa.
1: Jenengmu sapa diajeng?
0: Sapa to kuwi?
1: Aku Raden Gatotkaca.
0: Wah, sampean Raden Gatotkaca?
1: Iya.
0: Waduh.
1: Kowe sapa?
0: Kula.
1: Iya.
0: Kula jenenge Anu Siti.
1: Siti sapa?
0: Siti kamar mandi. Sampean Raden Gatotkaca tenan to?
1: Iya.
0: Wah, mbok monggo lenggah mriki. Monggo-monggo to lenggah mriki rumiyin.
1: Wis kepareng wong ayu.
0: Ah, monggo, kula malah remen sanget menika.
1: Iya, tak maju gawakno tasku iki diajeng.
0: Tas?
1: Iya.
0: Oh, nggih. Niki kagungane to?
1: Iya.
0: Wah, lah kok niki isine napa mawon to niki?
1: Aku dhewe ora ngerti.
0: Wah, kok non sewu nggih?
1: Iya.
0: Wong tas niku lumrahe wangi-wangi nika kok niki jan ambune kok tegesan tok niku.
1: Mangetriyo diajeng sakjroning aku ngambah dirgantara. Weruh kumerlap kaya tejo. Tak duni isine tas kuwi.
0: Dadine niku mboten le mundhut ta tas niku.
1: Ora tuku.
0: Ming le nemu.
1: Iya. Kowe jenenge sapa diajeng?
0: Kula Siti.
1: Siti.
0: Nggih.
1: Weh, padha leku ngimpi rina kelawan wengi ketemu karo kowe, Siti.
0: Oh, ning panjenengan menika Raden Gatotkaca saestu to?
1: Iya, aku Gatotkaca tenan. Saka Pringgondani leku mangkat 6:30 mau.
0: Saking Pringgondani?
1: Iya.
0: Oh.
1: Mampir ning Mega Malang.
0: Mega Malang?
1: Iya.
0: Mega Malang nika pundi ta?
1: Mega Malang kuwi ya mega ning Malang. Aku mampir sedelo.
0: Oh.
1: Bareng kepethok karo mendung aku banjur ngalih dalane.
0: Lah kok panjenengan ming karo mendung kowe kok ya wedi lho.
1: Aja nyedak-nyedak kowe wong ayu kene lenggah kene ya wong ayu.
0: Oh, nggih. Panjenengan supados lenggah jajar kalian kula ngaten.
1: Kira ora nesu to.
0: Oh mboten, wong malah panjenengan menika sing tak impi-impi rina wengi kok. Nggih Raden Gatotkaca ingkang kados panjenengan menika.
1: dadi ora kleru.
0: Mboten nggih badhe ambetipun mboten kantenan ning wong kula remen kok.
1: Ambune kepiye?
0: Ah, jantengi sanget e.
1: Memper wong wingi ora tak enget.
0: Kok diinget napane niku sing diinget?
1: Aku tak gandrung ya diajeng.
0: Aduh, panjenengan badhe gandrung?
1: Iya, aja dadi atimu kene lenggah jajar karo aku ra ana sapa-sapa to.
0: Oh, mboten wonten nggih namung kula piyambak menika, Kang Mas. Kula nyebat Kang Mas ra mboten duka to nggih.
1: Yo yo, ora dadi ngopo Kang Mas Gatutkaca ngono.
0: Oh, nggih. Nun sewu kok anu sukunipun kok pun buntel ta menika?
1: Ben anget. Yo, kene jejer kene.
0: Nggih, Kang Mas.

0: Nak.
1: Pak, tenan apa, Pak?
0: Loh, kowe kok diturah bali-bali iki piye ta? Kok ditanggone lekmu, wae iki lekmu nang endi iki?
1: Wah, wong lek niku nembe ngelu kok, Pak. Masuk angin.
0: Ah, mbok dikeroki.
1: Ampun-pun kula tumbaske obat napa?
0: Wah, wong pancen ke lekmu ke wong awake iki ringkeh ngono. Angger titik-titik aku kang gendene iki ya mung liyane mengko ngono kuwi. Anyatane kepiye to wong lekmu ke ya wong wah lah piye to ya. Wong ke ya sedulur karo aku. Ning kebangetan le awake iki le ringkeh ora tau nyambut gawe, mung awake iki mung tengok-tengok wae. Mengendalke sing wedok lah kepiye?
1: Ning mesake lho, Pak.
0: Piye to?
1: Nek mboten kala mangsa niku mang paringi napa-napa mesake tenan lho, Pak.
0: Heeh to.
1: Angge
0: mangane piye? Mangane piye? Mangane.
1: Oh, dare niku wong.
0: Apa parep?
1: Nggih, ning nggih meng sithik nika.
0: Ning bepak. Ada di oke nang ngono iki. Anjir, sega sithik, bubur sithik, endhog sithik. Ane dadi oke kuwi. Ning apa-apa ki nek paten doyan ngene ya, wong lara. Kuwi sajane ora doyan pakanono. Ngono lho.
1: Oh. Karepku
0: ki ngono. Wis ya men kandhanono. Ora doyan iki iki. Nek kudu diseni weteng kuwi sebab. Nek wong lara ki coba to pikiren, agi wong waras nek ora mangan, ndek mriyang. Ora kuat, ndek kanthi kekuatan sebab ora isi wetenge. Ning nek wong lara ki anggere diseni, wis gelis waras. Ngono lho, Nak.
1: Angge nek wonten sing ditumbas to, Pak. Wong dhuwit man mboten duwe kok.
0: Sing dipangan ana ora kene?
1: Ah, mboten nonton.
0: Anenge apa?
1: Anu ku antone mung napa nika le tuku telo men pun.
0: Anenge telo ya telo.
1: Telung dina
2: kok. Kalimantan Tabet, Pak.
0: Lah ora to Mandura teko meneh. Ayo. Iki wayahe kita iki wedi. Ayo, Tom!

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
0: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Nuwun sugeng siang para miyarsa sutrisna Prumpat RRI Semarang. Nggih salajengipun sasampunipun panjenengan miyarsakaken pasugatan saking Pro 4 Jakarta kalau wau nggih ingkang winastan Suara Budaya Nusantara nggih sakmenika kepareng kula badhe nglibur panjenengan sedaya ing acara Mari Kangen nggih kados adat sabenipun menawi Senin menika gending-gendingipun Kri Narto Sabdo badhe kaaturaken nggih sepisan menika sampun ngagem bawa mangke nggih menawi wonten ing swasana siang ngaten menika tansah mesem guyu menika raosipun langkung bagyo saklebetipun driya driya menika menapa kula dhewe ya ora ngerti tegese ngaten menika bawa gambuh lelagon ayo guyu laras pelok padhet nenem pun aturaken karawitan condong rawos sumangga

0: wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresno mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.
1: Menangis zaman edan
0: Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mi tenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh leloro, akeh prahara teko kang tan kiniro. Mongko kuwi tengoro panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidro, digawe becik, malah hambek sio. Dituturi sing apik, malah dadi perko.
1: Ngeling lawan
0: nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan, setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah, sedane Husnul Khotimah.

0: kek kelawan bila
1: sangsang juru sangsang tong sangsang juru sangsang tong sangsang juru sangsang
2: ana apa kan
3: lha tantenan nek ngene iki
2: sapa sing edan to kan lah malah edan dhewe wong iki
1: juru sangsang tong
2: sangsang juru sangsang kan
3: togok kowe tolong. Wah, kene. Oh, gua kaget wae. Kowe iku lagu enak-enak maca koran.
2: Eh, ditakoni srana alus wong ya ora gagas. Ora to, Kang. Janjane lagi ngopo to kok kaya mikir negara wae iki?
3: Eh, lah sapa sing ora mikir tolong, lung ngene iki.
2: Apa?
3: Lah iki delengen kaya ngene iki gula. Iki. Disintegrasi. Oh, iki saya gegirisi. Bencana moral nganti kaya barang sing diobrak. Kepiye coba nek kaya ngene iki?
2: Oh, kuwi mono tambane mung siji, Kang.
3: Nah, lah kowe kok malah kaya penyakit.
2: Lah iya kuwi sing marai penyakit. Virus kedaulatan, virus kebangsaan, sarta viruse wong urip bebrayan sak nuswantara iki.
3: Hancur tambane apa kuwi?
2: Ora liya ya mung Pancasila.
3: Nek anu dasar negara kuwi lho.
2: Bener Kang Togo. Pancasila kuwi landhesaning negarane awake dhewe, Indonesia iki.
3: Iya.
2: Aja nganti luntur lan ora mung diucapake tok. Nanging ya kudu diamalke.
3: Lah nanging Jawa Tengah kene iku wis aman iki.
2: Bener. Keporo dikukuhke pisan. Dadi ya bentenging Pancasila sing bakal dadi tameng ana ing ngarep dhewe ngrekso kedaulatan sarta utuhe NKRI.
3: Wah, iki jan. Wah, jan encer tenan pikiranmu kuwi lho.
2: Elek-elek ngene iki wong dosen, Dik.
3: Wah, wong wanda kaya ungkal kaya ngono kok dosen.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang. Sugeng panggen malih nggih. Dalu menika tasih sarangan kula titik sambut kang nderekaken panjenengan ngantos dalu samangke. Bila kula wau sambut sarangan ing acara sinau Jawi dalu menika acara langen sukoh kepareng katur malih wonten ngarsa panjenengan kang kepareng aturaken lipur arupi maneka gendhing-gendhing Jawi. Ingkang tartamtu menika nggadahi napa nggih raos ingkang benten-benten saben gendhing menika jalaran setunggal gendhing lansanipun menika mujudaken salah setunggalipun coro saking rarit ingkang ripta menika kagem sinten kemawon ingkang midhangetaken antara samangke atur panjenengan badhe sarengan monggo mangke saged sambatan wonten telepon ing 024-831-6661 tapi WhatsApp ing 081-127-77914 monggo pamirsa Sutresna kabeh kagem panjenengan sedaya kabeh sarengan ing acara langen suka ing dalu menika.

0: Matur nuwun Mas Titi.
1: Inggih Bapak Jumanto, matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sugeng makaryo ngantos dumugi tungkap mangke.
1: Inggih matur nuwun Bapak Jumanto kang lenggah wonten Kendal menika. Wah, jan menika lenggah sang proklamator ingkang sampun dipun sekaraken Bapak Jumanto kula. Monggo sawingi pun Bapak Jumanto ingkang badhe sarengan dalu menika tasik kula rantos nggih lumantar teleponipun 0248316661 utawi WhatsAppipun ing 0811277779144. Pak Wiji Tugrejo menika Semarang kota atrasipun ingkang versi gending kok dereng kepanggih nggih Pak nggih. Coba mangke kula pados akrumiyen kula akan rumiyen menika Pak Wiji wonten Tugrejo nggih. Monggo pamirsa tresna ingkang badhe sarengan tasih karantos lumantar telepon lan ugi WhatsApp ingkang kasamaptak.

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungso padha ngawula bondo, ora peduli peranatan agama. Ora bisa tresno mring sasama, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kinira. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekane. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesange istiqomah sedane Husnul Khotimah.

0: Kalivan wakasan nipun dilalah kesalah pecah-pecah nekang lali masih pecah. Wong eling lah wan was poto wilujeng dalu Mas Tedi
1: wilujeng dalu Mbah Harno. Wah nerene pun rantos wet wau ana mbe muncul
0: lagi ndelok bal-balan kok ki mau.
1: Wah menang 3-0 to nggih lho pripun to jenengan marem
0: pun ngoten niku. Ya nggih ayo piye wong kudu kudu wong Indonesia ku ya kudu ndukung Indonesia to ya.
1: Jenengan derek ngegolke napa mboten, Mbah?
0: Sinten?
1: Jenengan.
0: Wah, nggih ngegolke ping 3 mau.
1: Wah. Karepenan panci bal-balan ngoten niku nggih, Mbah?
0: Nggih, lha wong iki padane ya kacowe wis tak ngenengen iki wah iki engko Mas Tetis iki aku ngono kita bisaan. Neng yo kowe mau abot bal-balane kok.
1: Ah iki ketah pinarak menika.
0: Nembange apa ya Mas ya?
1: Lah napa monggo ingkang gampil mawon ingkang napa menika Mbah Harno nyaman menika napa.

0: Iya.
1: Kakang Narutama, sak mengkune bakal tak ngendikake supaya kabeh para sepuh lan sing padha lenggah oning Pendhopo Agung Medang kene padha priksa.
2: Injih, jeng Pangeran Erlangga.
1: Rening Rening iki Rama Prabu Udayana uga wis lenggah oning Pendhopo Agung.
2: Injih.
1: Bapa Mpu Barada uga wis lenggah oning papan kini.
2: Nun injih, jeng Pangeran iki.
1: Mula aku kepengin matur ana ngesani Rama Prabu Udayana apa dene Bapa Mpu Barada.
2: Nun injih, jeng Pangeran.
1: Mula diprayu gak keluwih dhisik.
2: Ngestokaken dawuh.
1: Rama Prabu Udayana.
3: Erlangga putraku, ana apa?
1: Semanten kula nyuwun lilah wonten ngersanipun Rama. Kula badhe nyuwun wewengan wonten ngersanipun Sang Hyang Widi. Rening kula sakmenika katemben kemawon medal saking Sanggar Palenggatan. Kula sampun pikantuk wewengan ingkang cetha wonten ngersanipun Sang Hyang Batara Karang. Sang Hyang Batara Karang menika paring wangsit ingkang cetha wewentean. Bilih kula sampun kepareng jumeneng ratu. Namung jumeneng kula menika mboten wonten ing negari Medang. Nanging kedah wonten ing kauripan.
3: Ana ing kauripan
1: iki. Mongko Rama priksa piyambak. Bilih kauripan sakmangke tasih wujud wanagung. Menapa inggih kula saged kelampahan sakmangkenipun jumeneng wonten ing kauripan.
3: Erlangga,
1: nuwun kula, Rama.
3: Yen pancen iku mujudake wangsit, mongko kang paring wangsit marang sira iku Sang Hyang Batara Karang.
1: Inggih.
3: Erlangga,
1: nuwun kula, Rama.
3: Sira kudu nuhoni wangsit iku, nggih. Rama njurungake, lamun sira darbe kentek bakal jumeneng aji ana ing kauripan ing samengkono.
1: Iki ngatur sembah. Bapa Mpu Barada. Kula ngger Pangeran Erlangga. Kula nyuwun wawasanipun Bapa Mpu Barada. Kados pundi sakmangkinipun?
4: Kados pangandika dalem Rama dalem nggih. Sang Prabu Dayana ing ajeng. Namanipun kemawon sampun wangsiting Bathara.
1: Inji.
4: Dados titah mboten badhe wani lan kuwagang nduwa dhateng wangsiting Bathara utawi panguwasaning Jawata. Mila Pangeran, kula inggih sarujuk lan kula lajeng saged negesi.
1: Inji.
4: Bilih negari Medang, Kraton Medang sampun kawastanan Sangar tumrapipun kawula alit dalem. Awit Bumi Medang sampun ketetesan rahipun suwargi Sang Prabu Teguh Darmawangsa ingkang gugur nalika tanding yudo kalian nalindroing Worawari Prabu Paksa Kendra.
1: Inji. Milo, mbok bilih negari Medang sampun dipun anggap Sangar menika mboten maipen. Jalaran sampun kathah sanget para senopati, para narapraja langkung-langkung. Rama Prabu ki sampun gugur wonten ing paparatan. Punten dalem sewu, Parada. Dimas Pangeran Hindratama.
5: Ih, kados pundi jeng Pangeran?
1: Sliramu go tak parengake derek cawe-cawe ing perkara iki. piye amrih becike sak mengkune Dimas.
5: Menawi saking pemanggih kula iki prayogi sanget lan blak ing manah kula gesarujuk namung jebul. Ing dadosaken pitakening manah kula.
1: Ya ya.
5: Lajeng ing samangke kraton Medang kados menawi lajeng dipun tilar ngaten kemawon panjenengan dalem jeng pangeran lajeng badhe lenggah taibudra wonten ing warna kawrikan.
2: Ya kula kinten leres unjuk aturipun Kanjeng Pangeran Indratama jeng pangeran Karlang
5: Narutama
2: ingkang dipun penggalih dening Bapa Empu Barada menawi kraton Medang sak mangke angsaripun sampun mboten sae menawi kagem jumeneng dalem. Nanging mila kedah dipun rembak sak mangkinipun kados pundi awit kraton Medang menika tilaranipun injih kagunganipun moro sepuh dalem Sang Prabu Teguh Darmawangsa.
1: Iya ya. Nanging iki wangsiting betor. Menawa Bathara wis ngendikake aku kepareng jumeneng ratu minangka dadi pengayoman. Lan miturut ngendikane pancen kauripan samengkone bakal dadi negara sing gedhe. Negara sing dadi punjering pemerintahan.
2: Nono iki.
1: Lah nek pancen wis cetha wewentean kaya ngono. Rak kraton Medang kudu dipindah ning kauripan. Mesinipun rak mekaten Rama Prabu.
3: Bener. Bener putraku. Nanging siroku kudu darpe kawicaksanan.
1: Inji-inji.
3: Kudu menggalihake kahanan ing Medang. Apa tok pasrahake marang Kadangira? Apa Sironuding marang sawening Nayaka Praja kang dok percaya supaya tetep ana ing Medang iki. Dadi Medang kudu dipenggalihake, nggih.
1: Inji, menawi miturut Rama Prabu Udayana so Bapa Empu Barada sinten ingkang pas lantrep kula utus supados neliti wonten ing wana kauripan
3: Erlangga
1: nuwun kula Rama Prabu
3: sadurunge Sironuding sapa kang kudu nduk patah
1: inji-inji
3: nyetitikake kahanan ing alas kauripan
1: inji
3: aku bakal paring pangandika sedidik marang Sironuding.
1: Oh, mekaten iji, iji monggo Romo.
3: Erlangga.
1: Nuwun kula Romo.
3: Siro putraku. Besok, Siro bakal jumeneng aji ono ing kauripan.
1: Iji.
3: Ratu munu jejering pengayuman putra. Mulani, aku ndak ngendika sedidik pangandikaku iki mengko agemen kinaryo kawicaksanan lamun sira wis kaleksanan jumeneng aji ana ing kawipan.
1: Lho niki, iki.
3: Erlangga, ratu munu jejering pengayuman. Mulane sira kudu bisa hangayomi marang kang butuhake pengayuman. Tegese pengayuman bisa madhangake kahanan kang peteng. Bisa ngudari ribet lan bisa gawe tentreming kahanan. Uga bisa mujudake negara kang gemah ripah loh jinawi uga Kartatorharjo. Awit iku kang dibutuhake tiring kawula kabeh Erlangga.
1: Oh iji, matur sembah nuwun Rama. Sedaya pangandikanipun Rama Prabu Udayana badhe kula candhi. Sak mangkinipun menawi kula sampun kelampan jumeneng aji wonten ing kauripan. Kakang Narutama.
2: Kula njeng pangeran.
1: Tak kira wawasanku ya mung Kakang Narutama. Kang pantes tak utus supaya neliti alas kauripan. Moro Kakang, coba tlitinen ngendi papan sing pantes minangka dadi sumbering pemerintahan. Samengkene menawa wis kowe tumilio balio ning kraton Medang munjuk atur marang aku.
2: Jeng Pangeran Erlangga.
1: Iyi.
2: Matur sembah nuwun sanget awit panjenengan dalem mitados dhateng kula.
1: Iya iya ya.
2: Miji supados neliti kawontenan ing wana kauripan.
1: Heeh.
2: Iya. Inggih. Rening kula badhe ngetingalaken setya lan bekti kula wonten ngarsa panjenengan dalem. Kula badhe sendika anglampahi jeneng pangeran.
1: Oh iya. Yen ngono dina iki uga. Kowe tak keparengake madhas saka pasien.
2: Nun inggih, ngestokaken dawuh lan nyuwun tambahing pangestu.
1: Ya ya ya ya, heeh. Sing ati-ati ya Kakang Narutama.
2: Bapa Empu Barada.
5: Piye Narutama?
2: Kula nyuwun pangestu.
5: Ya, muga-muga slamet lakune Narutama.
2: Sang Prabu Dayana.
3: Iya,
2: Narutama. Kula nyuwun pangestu sak.
3: Ya, tak pangestoni Narutama.

0: ini malah ngopo?
1: Hah? Ah, kesel ya ini. Aku meringat kayak ngeten ya. Gung sarapan.
0: Ini loh, gak sih seh. Kulon kene iki lho kayune akeh kok malah kowe nang kono wae ora lunga-lunga iki piye to?
1: Ha nika salang pun kula klumpukke iki.
0: Ya kuwi tak lumpukke kono, mengko nek wis kene didadekke siji kene.
1: Wih.
0: Iki wis oleh akeh kok iki.
1: Wah.
0: Piye?
1: Dereng sarapan lemes ya awake. Musungi kayu. Niku rada gede-gede panges sing do sempas kong wit niku.
0: Lho lek ya malah tewas kepeneran to iki. Sing pang gede-gede kuwi lho, dilumpukke. Mengko yen oleh akeh, ya ora kuat digawa kabeh, mengko dibaleni meneh bisa.
1: Eh. Ini baya putih.
0: Apa?
1: Kok nggih. Awake dhewe niku kok meh sambendina golek kayu ngaten iki. Jur sing teng omah moko ya isih numpuk-numpuk kaya ngoten kuwi ajeng napa ta jane.
0: Oh, bolot. Wong wis tuwa ning kaya ora mikir lho. Wong kowe iki sing ngalor ngidul takjak. Sepisan takjak rembukan yen ana apa-apa. Kaping pindhone ya aku ki yen ora ngejak kowe arep ngejak sapa?
1: Nggih.
0: Golek kayu kaya ngene iki. Ya wis ben ning omah wis tanduk akeh. Ning ora ana eleke to yen awake dhewe iki. Lah wong panguripane kaya ngene kok kowe iki kepiye to?
1: Oke. Mek suwe-suwe sampeyan digoleki njur alas kauripan iki niki kayu nentek pripun?
0: Ya ora iso to. Kok awake dhewe iki le golek iki mung sepira to? Lah wong mung pang sing garing-garing kuwi kok.
1: Ana napa gek nika ora ana panggaring kula nggih kon negori wit sing cilik-cilik nika kok.
0: Ya yen sing cilik-cilik rak ora apa-apa to, ora pati ketara. Ha ning yen sing gedhe-gedhe rak mengko mundak ketara. Dadi awake dhewe iki golek aja nganti ketara, ning awake dhewe rak bisa cukup kebutuhane.
1: Nggih dadi ora duneke rusak alas.
0: Nah, rak ngono. Awake dhewe kuwi nek ya kudu bisa anggone mikir to. Lho. Kae. Nang nggon pang sisih wetan kae.
1: Kok marok apa to ya kok suarane kok ngono kae?
0: Ya.
1: Marok apa to niku?
0: Ampun kae. Ning punine ocahe iki apik lho.
1: Nggih, nggih.
0: Ya to.
1: Lah upama iso nyekel niku wah dingu teng omah karo nggonen-nggonen nggih nyi.
0: Ya, kowe kuwi sing wong lanang. Upama bisa kuwi apik wae. Kanggo isen-isen oce-ocean ana
1: ya. Mabur nika najeng dicekel.
0: Mula supaya ora mabur bisa kecekel iki ora bisa to carane ngene iki iki ora bisa to.
1: Pasangi bulat nggih sih nggih.
0: Nggih.
1: Wah, nika.
0: Lho,
1: wah. Suarane apik banget e.
0: Kaya arep bali iki wegah ngono lho.
1: Nggih, iso nglipur ati kok lho anggere bunek iso bo ngalas malah seneng atine. Krungu ocehe manuk-manuk niku lho.
0: Sambat ngelih bae.
1: Oh, durung sarapan.
0: Prihatin sithik ngono lho.
1: Eh, prihatin kok mendina.
0: Bolot.
1: Lah.
0: Eh, kae lho. Kae sawangen kae.
1: Weh. Kok ya ana wong liyane awake dhewe. Temu jumriki nggih, nggih.
0: Ana wong.
1: Lah nika
0: didabyang-dabyang kae.
1: Nggih.
0: Kae.
1: Sinten nggih?
0: Kena ngopo kae?
1: Wah, kira-kira wong
0: ngore
1: dhewe dite nggih.
0: Ora ngerti.
1: Ini
0: bae.
1: Dicerai napa?
0: Ayo saiki dicerai.
1: Nggih.
0: Sopo?
1: Dicerai.
0: Kena ngopo?
1: Nggih.
0: Supaya awake dhewe ngerti. Ayo.
1: Sopo ngerti tanggo parun.

0: Kendel rumiyin awrat sangat. Badan kula juga boten kiyat menawi ndap yang romo piyambak kados ngaten menika romo.
1: Jan. Wis kebangetan tenan kok puspawarna kowe iki. Eh ndap yang romowi kok soran seren iki kok jele tekan nggon sing nggon dukun iki njur sok kapan iki.
0: Mangke rumiyin menawi perkawis menika dipun penggalih wingking namung ingkang langkung prayogi menika tebih saking
1: iya
0: cocok medarungi sepatus mangke saged tentrem romo
1: aning lemu ndap yang ki jan gendeng watu barang yo tok aku tok syarat nunjangi watu nunjangi oyot gede-gede dadi lara kabeh
0: saking kadereng manah kula menika ratapan menawi semrep tiyang kathah prajurit kathah ngaten romo inggih tumuli inggal kisah lan patus papan ingkang langkung sepen romo
1: ning aku ki yo apike ra yo tok gendong po kepiye ngono lho
0: ae iki menawi kula lajeng gendong romo njih mboten kiyat njih namung lawahi romo menika sepatus mboten rekam sanggenipun tindak
1: ae nek yo nek ngene iki yo ming pupu siji sikil siji sing tok gawa sikile siji glarah-glarah ra malah loro kabeh ta
0: awakmu mung petang kula romo
1: bodoh
0: wono mriki menika sampun tebih saking pangepunging prajurit terus inggih langkung ayem rumiyin romo mangke tinimbang awakipun piyambak menika kecepeng dening prajurit rak malah saya cilaka to romo
1: bener kowe wah kok ya ora ngira aku kok ya njur kecemplung jurang wak glimpang jurone semono dadi rasane tungkakku iki kaya ana pakune diobong panase ora jam. Iki jenenge kecethet apa ya? Puspawarna, he?
0: Menawi kula mestani nggih, ngaten menika, Romo.
1: Mbok ya iki tok pijet-pijet dhisik.
0: Dicop-cop. Mbok menawi saged lho, Romo.
1: Heeh, didudut ya kena. Aja seru. Yo.
0: Menika ora saking mriki to, Romo.
1: Kepunter iki jenenge kepunter. Duh.
0: Pas pundi?
1: Biyen aku ki wong ampuh kok dadi dadi kecemplung jurang semono jerone kok dadi ora ampuh ki pi.
0: Tiyang menika menawi nembe manggih. Nggih. Kasangsaran nggih kados jenengan menika.
1: Jenenge wong apes ki ya kaya awake dhewe iki.
0: Ya pesing tiyang menika mboten saged dipun temtokaken dening anu to Rama Arta.
1: Ah ini nek wong katrima ki suket godhong dadi rewang. Nggih. Nek awake dhewe ki suket godhong dadi mungsuh. Jurang wis dadi mungsuh kok. Dong iki ya ora kecemplung jurang kok ya njur kecemplung jurang. Ketanggor watu. Terus sikile dadi kecetit kaya ngene. Duh. Iki lek arep njongko kowe ben dadi wong iki tak rewangi kaya ngene iki Puspawarna. Ayo saka tresnaku karo anak, gemati karo anak nganti aku dadi korban.
0: Wah. Wis perkawis menika sampun dipun penggalih rumiyin. Ingin prayogi menika kula lan panjenengan Rama Patih Harta Gutama menika saged tentrem lan semeleh ngaten lho Rama.
1: Ning ati
0: kula sampun ngantos mangke menika malah Rama menggalih menika lajeng nuwaken gerahipun Rama menika boten enggal dangen.
1: Aku kira ya kemrungsung kudu-kudu ki ya rentok dukun ngendi sing iso mijeti sikilku
0: ngono. Sak menika rening sampun tentrem. Rama Patih Harta Gutama lan kula ketah budidaya menika. Sepantes inggih gerahipun Rama menika enggal dangan.
1: Kowe ngerti. Dukun ngendi sing pinter mijet ya sing wong kecethit kepunter ngono ki ya mari ngono ki. Ngerti ora kowe Puspawarna?
0: Sak dangunipun gesang kula menika ra njenengan namung nderek Rama. Mboten nate medal saking dalem kepatian. Menapa malih menawi lajeng dukun ingkang saged meteki menapa tabib menapa kados pundi kula mboten mangertos lah menawi wonten ing dalem kepatian menika rak namung utusan dateng abdi kemawon.
1: Ya kuwi eleke nang kono kuwi dadi nek ora tau lunga-lunga yo dadine ora srawung ngono kuwi ya dadine njur ora ngerti kawruh ngendi-endi ora ngerti pengalaman ngendi-endi.
0: Njawur Om. Angger rumiyin. Menika kok wonten tiang kalih melampah tinggalipun ingkang wingking menika kok betok kajeng rum kajeng. Mikul kajeng
1: aku. Kok iki ming bangsa lelembut nang ngalas iki aja medene-deni Rama.
0: Rama mbak kados pundi menawi menika tiyang. Menika tiyang Rama.
1: Wong
0: menika tiwas kleresan. Menawi tiyang kalih menika sanak ing Karang Pratisan mriki rak saged kula nyuwun preso. Menapa papan mriki menika wonten dukun ing saged jampeni menapa mboten rak ngaten
1: lho. Ora ning kuwi nek tenan lho kandhamu nek wong golek kayu tenan ayo mengko ditakoni nek dheweke ngerti ngendi papan sing
0: Rama
1: ana dukun sing pinter
0: menika. Menika malah ngener mriki ngaten kok Rama. Jamun dipun tenggo wonten mriki kemawon.
1: Ya. Yeah. Yeah.

0: ceritanya sing tua sikile no panapane lara ngeten ta.
1: Oh, sing lara ki kuwi ta sing tuwa kuwi.
0: Tuwa.
1: Ya ya ya.
2: Kok cekal cekel kali. Enam kok sikile iki.
1: Saiki coba takoni.
0: Lha napa?
1: Ya wis kowe ora apa-apa. Takon.
0: Di sana.
3: Wah, yes. Kulo
0: sampean yang ki mau tengen riki mawon apa ge?
3: Dianggap wong biambi awak dhewe Puspawati. Ah,
4: iki sampun ngaten
3: napa. Ah, wis. Wis cilaka. Petuk wong awak dhewe ya ora kajen.
0: Kok wis biambi?
3: Nih, kuwi kandakno. Nek. Awak dhewe iki priyogung ngono
0: tadi. Sampean sinten?
4: Kulo Raden Puspawarna.
0: Raden.
4: Nah, nggih. Nek niki tiang sepuh kulo niki Romo Patih Harda Gutama.
0: Patih?
4: Nggih.
0: Ndara Patih?
4: Nggih.
0: Ndara Patih.
1: Ya ora apa-apa, sing perlu kuwi ra awake dhewe bisa ngerti. Lah, sapa jenenge?
0: Ndara Patih.
1: Ndara Patih
0: Harda Gutama.
3: Harda Gutama.
0: Sing nom bagus nika Raden Puspawarna
1: ngeten.
3: Ki putraku, ayo anak pati mesti baguse.
0: Ning pati ala nggih.
3: Wis.
1: Ya wis.
3: Ya kok dadi neranya.
0: Bagus ning.
1: Ya wis ora apa-apa kok.
4: Nun sewu ki sana. Ha. Sampeyan niku sinten?
3: Iya, jenengmu sapa? Jenengmu sapa?
0: Heh, Raden Bolot.
3: Nganggur Raden. Piyayi kok kowe?
1: Heh, ora ah.
3: Raden Bolot punggawa ngendi?
0: Heh. Dede kok. Gebek
1: bolot.
0: Bolot tak.
1: Oh, nami karo
0: Raden. Aku pengen nganggo Raden niku.
4: Sampeyan Nyai.
1: Aku Baya Putih.
4: Loh, Nyai Baya Putih.
3: Jenenge wong wedok kuwi jenenge Baya Putih.
4: Menawi wonten paringipun mbok kula badhe nyuwun pirsa. Menapa mriki menika celak dateng dukun ingkang saged jampeni tiang kecedit ngaten ya.
1: Iya iya iya.
4: Heeh. Aku wis ngerti.
1: Iki sing gerah ya.
4: Nggih.
1: Sing gerah iki ramamu.
4: Nggih, nggih.
1: Ki Patih Harda Gutama.
4: Nggih, nggih.
1: Lah ngene iki sana. Yen panjenengan kersa tak tulungi perlu golek tombo, golek jamu, nggih. Aku ora kabutan.
4: Wah, menika ingkang kula padosi. Tiang yang saged tetulung dateng kula lan tiang sepuh kula menika.
3: Wis blakakno mengko ragate pira pokoke njaluk dhuwit tok watone njur aku mari ngono lho. Iki kule kecetit ngene iki terus mari ngono kuwi pira-pira ragate gawa dhuwit tok cah.
1: Sadurunge aku matur nuwun. Panjenengan ngendikake perkawis ragat. Ning munggo ing aku ora bakal ngarep-arep perkara ragat. Sing butuh iki rak ramamu mari to.
4: Nggih.
1: Ya. Yen butuh ramamu mari sing pokok kowe kabeh manut aku.
4: Nggih, nggih.
1: Tak goleke tombo supaya waras.
4: Nggih.
3: Tenan.
1: Kowe mbiyen kena ngopo to?
3: Lho,
4: dawah.
3: Tiba.
1: Wong tuwa kok ya.
4: Durang menika.
1: Niba-niba ki kepiye?
0: Wis tekan dindi
1: ati
0: mesti.
3: Ati boki mergane peperangan njur. Aku kepleset, kecemplung jurang. Nah, dadi mbiyen ki kecemplung jurang ki mung sak dure bocah umur 4 tahun ki aku ki ora kecetit kok iki dadi iso kecetit.
0: Niku jenenge balung tuwa niku pun ringkih. Lano sing ati-ati nak temindak niku.
1: Rumangsane penggalihe rak isih kaya dek. Isih enom.
3: Ayo nek jurang semono jerone njur arep wong enom ka ya mesti mati. Ya, aku rak mergo wong ampuh dadi ora mati.
0: Apa kok iso kecetet?
1: Ya ora apa-apa wong ampuh ki kecetet ya iso. Wis saiki ngene wae.
3: Nyur ngendi tuduhno papan dununge dukun sing iso mijeti.
1: Yo, ayo manut aku. Yo. Yo, ayo.
3: Iki kok dilarang-larang iki.
1: Lho. Ayo.
3: Romo Patih Harda Gutama malah dilarak karo Nyai Baya Putih kayak kepiye. Wah, jan ciloko nek ora tak tututi iso ciloko karo Romo dilarak kaya ngono. Romo Patih.

0: sapa?
1: Inggih nyuwun pangapunten Ki Singobarong, menika Ki Patih Harda Gutama.
0: Patih Harda Gutama. Kok sik to? Patih Harda Gutama kuwi nek ora kleru. Kuwi ra pepatih ing Kraton Medang.
1: Leres. Leres, Kakang.
0: Nah, kepiye to, he? Larahe kepriye?
1: Larahipun ngaten iki. Kula pinuju pados kayu kalian kibolot. Sawetawis kula wonten ing wana, kula sumeret Ki Patih Harda Gutama kalian putranipun ingkang nami Raden Puspawarna. Dipun dabyang-dabyang ngaten iki.
0: Sing didabyang wong loro kuwi.
1: Inggih, Ki Patih menika.
0: Oh, Patih.
1: Ingkang dabyang putranipun.
0: Oh.
1: Nah, sareng kula celaki menika ingkang putrana ngendika nyuwun tulung supados dipun padosaken jampi. Sakitipun Ndara Patih Harda Gutama menika.
0: Oh, lah

0: Apa?
1: Menika miturut ngendikanipun putranipun no kecetit ngaten napa kados pundi?
0: Wo, kecetit.
1: Iji, dawah wonten jurang ngaten.
0: Ya ini?
1: Menika?
0: Lho iki to?
1: Iji menika.
0: Well, lho. Dadi lek ku ngethuk persuma iki to sing tok karepe. Wah, ora montro-montro rek. Pepatih to ya.
1: Mila ngaten menika.
0: Kaya ora wangun.
1: Mila mboten pantes. Ning menika ndara patih menika.
2: Wah, ora wangun sing ora wangun nggon apa?
0: Nun sewu, nun sewu.
1: Panjenengan menika lek ngendika mbok ya ora ngono kuwi. Wong ngendikane gerah kok ya. Lek ngendika ki kaya le ora.
2: Nek krungu mak selet ngono kuwi ya dadi ora gerah aku.
1: Ha wong mboten napa-napa kok mak selet. Mboten
0: lho. Anggen kula mestani mboten wangun niku agemanipun.
2: Nah. Ayo batu udah dipilih liyane iku ra ya sak omane kok dadi.
0: Lho kok dipun pilih dos pundi to? Dipun pilih dos pundi?
2: Sandangan kepatihan ki ra oke. Bareng aku loro ki dadi jukoki dadi pilih. Aku nanti orang ngerti ayo njur sak omane ta aku lek nggawa.
0: Napa mboten mergi dawa lajeng menika suwek ngatem menika. Sak
1: petawis wonten wana menika
2: rak nggih. Ya ana sing suwek iki merga tiba ya ana. Ana merga saking suwene ya kena.
0: Oh, dadi baya putih. Iki patih iki nyambi nyewake sandangan apa piye?
1: Sajakipun.
2: Nyi baya putih. Nyi baya.
1: Kados pundi?
2: Kepiye to iki kok jare arek goleke tombo aku kok dadi matok larak-larak. Wong kok tok liwatke watu, tok liwatke wit-wit dadi sikilku saya ora jarajeh.
1: Lah iya merginipun mila kedah-medah mriki kok mboten menapa-menapa ning mangke pokokipun panjenengan ki nak butuhe mari to.
2: Mari niki setengah semaput nek kaya ngene iki rasane. Wah, wis. Iki nanggone sapa iki?
1: Menika wonten papan dunungipun kadang kula sepuh Ki Singa Barong.
2: Singa Barong?
1: Nggih.
2: Macan nek ngono.
1: Wonten Kedung Amba.
2: Waduh, Kedung Amba. Jenenge Singa Barong.
1: Nggih.
2: Kuwi kakangmu.
1: Nggih.
2: Endi wonge?
1: Malah mbok anggenipun ngendika menika mbok ya ora.
0: Kula, ya, kula.
1: Menika piyantunipun.
2: Kowe jenenge Singa Barong.
0: Nggih.
1: Wong patih kok ya le ngendika kok kowe lho, mbok ya.
2: Apa sira ya kaya ratu kok kowe iki? Ya kowe iki ya kowe kok. Heh.
0: Nggih.
2: Singa Barong. Jeneng kok Singa Barong, ambo jeneng iki sing apik-apik.
1: Lah iya kersanipun wong menika wis Singa Barong kok kon.
2: Ha medeni jenenge kok Singa Barong.
0: Ki engko nek tak wangsuli gedawa-dawa.
1: Ning nek ora diwangsuli jengkelke. Iya ta?
0: Ya nek ya wis ben wis.
1: Lara njaluk tulung digoleke tamba ning.
2: Ya wis aku tak bali aku, tak bali aku.
1: Nggih mboten.
2: Wong menar nambani kok malah ora ditambani solak rasane teng serenut.
0: Dadi karepmu kowe ngejak iki apa Ki Patih
2: ingkang minulya Patih Harda Gutama.
0: Oh nggih nggih nggih ingkang minulya Patih Harda Gutama
2: biyen kajen karingan wong do wedi ni saiki ora saiki do nyepelekke aku
0: Patih Harda Gutama ingkang maijan no
2: wis maijan piye
0: menika wau ngang di maijan
1: kajen
2: kajen keringan.
0: Oh.
2: Maijan mati Pak Kusan
0: kok Pati Arda Utama kei maijan lho kok kei maijan piye kok.
2: Oh. Malah mateke aku
0: nun sewu nun sewu nun sewu inggi mboten mboten. Oh ingkang kajen
2: tambah nona aku
1: iya maka rumian wong penjenengan ki supaya ditambani kok ya malah kaya nantang-nantang penjenengan
2: tambah nono mengko kowe njaluk dit piro tak wene duwe nek kepengin pangkat njaluk pangkat apa kowe mengko tak wene pangkat sesuk tak saku dadi priayi meneh nek ora ya
0: lho menapa sakmene sampun mboten dados priayi
2: aja omong-omong saiki aku ki mlayu
0: mlajar
2: Oh. Perang kalah ki aku dudu mlayu
0: nggih
2: nggih perangku kalah nek mbiyen menangan ning susu ya dadi kalah.
0: Oh nun Zeus ingkang sakit panggenan pundi
2: iki nggon anu iki jenenge apa iki jenenge dhuwur tungkak iki
0: dhuwur tungkak
2: iki sing mecici iki jenenge apa iki sing nggon mecici iki jenenge apa iki
0: sing tok demuk sing didembok kok gesah to jare dhuwur tuh.
1: Sampun kersanipun aku ora ngingetke.
2: Kok ora ngingetke wong demok kok ora ngingetke piye kowe iki?
0: Wenan kemiri.
2: Ah, kemiri jenenge kemiri. Kemiri ku rasane kemeng-kemeng linu kaya ana dome murup ngono lho. Kaya ana pakune panas.
1: Rasane. Kok nang kono lho.
2: Wah, wis mlumpuk dadi siji.
1: Kaya tukon pasar apa piye ten niku?
2: Tukon pasar kok paku kuwi ya. Aing iki.
1: Paku dom petel.
2: Yo wadung barang. Aduh, lara tenan aku sik kruk mati aku.
0: Suwene ra apa-apa mbah njur sambat.
2: Aduh.
0: Wong kole sambat iki oleh wagu to. Sambat pe wagu.
2: Apa sambat pe dadak nganggo sinau. Lek ora wagu kepiye?
1: Ha ning wong sambat ning menika ora luwes menika ya ana ya panjenengan kuwi.
2: Ha luwes ki rak Janaka sing luwes. Nah aku ya ora luwes ya semen.
0: Yo sak karepe, sak swara-swarane. Dawa.
2: Tiba jeruk banget wong jurang gawe.
0: Dawae pun mandap.
2: Biyen sing jeneng tiba ki rak ya medhun to kok biyen iki lho. Nek biyen aku tiba kira-kira mung sak kilan kae kok aku ya ora kecetit aku. Kecemplung jogangan sak kilat ki ora kecetit. Saiki kok dadi antarane sak tirisan ngono kok ya kecetit.
0: Oh, jeng.
2: Ini aku karang ya wong ampuh nek ora aku mati ki. Nek dudu aku mati. Ani ngarani patih. Ya dasare aku ya sinau kadigdayan, ya ora apa-apa.
0: Nggih.
1: Ora apa-apa ning kecetit.
2: Ya ming kecetit, nek ora aku mati.
0: Nggih, ngaten nggih. Rekyono patih. Kula menika mila sering suka tetulung dateng sinten kemawon kang betah pitulungan.
2: Tenan to kowe iki? Mari calon, rak mesti mari to tambani.
0: Dereng kantenan.
2: Waduh,
0: ngaten nitik sakitipun kados
2: pundi. Aku wis ngguyu jebolane isih urung karuan. Engko gek
0: tanu. Menawi nitik sakit panjenengan panggenan kencet kalian kemirim niku kok cak niko radi sakbentar wis upama mari ya suwe
2: ngedeg-degi
1: niki yo malah apik dienggo gawean ngono
2: lho gawean kuwi apa gawean liyane ra ono apa
0: upama mari iki lakune wis ora jejeg
2: aduh
0: dadi kencet
2: aku
0: inggih nggih
2: aduh nek kencet njur piye iki aku
0: nggih kados Yama Widura menika lajengan
2: aduh duh
0: deglik ning mugi-mugi Rekyono Patih menawi wonten kanugrahaning toro saged waluya kados wingi uni ngaten
2: ya wis
0: ta ingkang napa tabri anginipun jampeni
2: wis waton iki mengko aku bisa mari wis ta apa penjalukmu janji kowe ora ngarani medune rembulan karo lintang lak ku ra angel aku iso nuruti nek medune kuwi angel aku ra iso
0: kula mboten gadah panyuwun menapa-menapa
2: lho.
0: Kula tetulung menika lair batos mboten ngame-ame piwalesipun.
2: Wah, apik kowe, apik. Ya.
0: Kula jampeni tiyang saged mantun kemawon sampun remen.
2: Wah, dilestareke kowe, dilestareke. Ben saya akeh sing padha golek tamba nyang kowe. Men kondang kaluka. Ya kaya ngono kuwi, tetulung kuwi apik. Iso entuk ganjaran, sesuk kowe iso munggah swarga.
0: Nggih, mugi-mugi.
2: Eh, kendang ditambani. Nganggo apa tambane?
1: Kula Kakang Singobarong.
0: Ya ora ming sedina rong dina lek ku nambani iki. Kudu telat.
1: Mboten napa-menapa. Mboten napa-menapa iki.
0: Ya, ngono ya sak mentara Rekyono Patih diaturi lenggah nang kene, nang kedung ombo kene.
2: Dadi aku kudu lenggah nang kene.
0: Nggih, sak wentawis ngantos sak mantun
2: sak mari. Ya. Wis manut aku manut patone nyur mari ngono wis. Ora apa-apa aku nang kene. Nang omah elek ngono barang ki ya wis ora piye-piye. Najan dalemku luwe apik
1: nggih saiki. Menika mboten dados perkawis.
2: Heeh, ora. Ora dadi perkara anje. Wis aku tak manut.
0: Nggih, nawi Rekyono Patih kersa. Nggih, lenggah wonten mriki mangke kula.
1: Wis
0: di nganu dilawan iku lho.
1: Monggo. Iye. Monggo.
2: Ya. Yo. Aku dilawani.

0: mripatmu kuwi lho. Kok ngerti-ngertine aku mlaku neng kene kok njur caket iki karmu piye?
1: Etak-etak ra weruh apa kepiye? Jarene kowe iki pendekar sing wasis, pendekar sing wis kebak ngelmu kanuragan kasantikan. Mestine nek ditutke wong kuwi mestine ya wis krasa kok sajak ora gape.
0: Wah,
1: apa etak-etak ora ngerti?
0: Ora. Kakang Kadentang.
1: Piye?
0: Kok dadi kowe kok sak paripolahku nang ngendi wae kok tok-tokke ki njur. Batimu ki nang ngendi?
1: Aku iki nek tak tembungke kasar. Tembunge ngono kaya dene wong angon kewan. Sak polah-polahmu tak tutke mengko mundhak mangan tanduran sing becik.
0: Wah, pancen iblis kowe.
1: Sak karepmu
0: aku wis tau kalah karo kowe. Nganti tanganku tugel iki mergo kowe. Kok kowe isih nyerik-nyerikke karo aku?
1: Aku ngerti kok. Nek kowe iki wis kalah karo aku ning atimu moh ngakoni kalah, moh mertobat. Atimu isih kroncalan nggonmu bakal nuruti hargane kanep
0: sampeyan. Wis ora rembugan aku
1: tak lunga. Wis ora kena lunga, ora kena lunga kowe.
0: Gendol iki piye?
1: Ayo, kowe tak takoni kuwi arep nang ndi kowe?
0: Wes saiki api-api arantan. Kowe ora usah ngurus nggonku lunga, aku ya tak ora ngurus kowe. Wes.
1: Kowe karo aku.
0: Kowe sak karmu arep nang ndi wae, aku ya sekar di sekar. Aku arep nang ndi wae.
1: Ora iso. Wong uripe ning jagat kuwi krasa ora krasa darbe kewajiban. Aku pancen duwe kewajiban utawa melu urun-urun gawe katentreman ning Praja Medang. Nah, mestine kaya ngene iki mengko apa wae sing bakal dumadi sing gawe ora tentrem ing Praja Medang, aku mesti kudu melu cawe-cawe kalbu iki. Lemu gremat-gremet ki aku ngerti nek kowe mesti arep gawe ora tentrem ing Medang. Are ning ndi kowe?
0: Dadi wiwit aku kramane ing Medang Sang Prabu Darmawangsa tekaning pati ku tekan seprene kowe durung trimo. Rene kowe dadi gurune mantu dalem Sang Prabu Darmawangsa ya Erlangga.
1: Ya, pancen tak akoni. Saiki bloko wae. Kowe are ning ndi kowe?
0: Are
1: ning ndi?
0: Arep neng Wurawari.

0: luhur.
1: Poro kadang kinasih nanggapi kahanan urip ing satengahing bebrayan iku gampang angel. Aran angel keporo malah bisa gawe katli wenging pikir. Samongso anggone mawas kedisian kagubel ing hawa. Aran gampang yen menungso bisa mikir kalawan mening lan menep. Iyo pamikir kang menep iku kang aran akal budi sejati, kang bisa mbabarake woing wawasan kang mulus resik ora kacampuran blentongi si aku. Apa meneh yen menungso bisa tetep nguasani weninging pikir, nadyan kahanane urip ing satengahing bebrayan kisruwa dikaya ngopo. Istingarah ora angel anggone nanggap.

srengen marang wong munu aja nganti kanemenan lan keliwat-liwat mung mergo wis ngerti yen wong mau ora bakal wani nglawan utawa wis ora bisa nglawan sing estine mung arep ngedir-dirake derajat pangkat utawa kadibyane dhewe. Pakarti kaya ngono mau kejaba klebu ambek siya uga wong sing disrengeni durung karuan bakal dadi becik keporo bisa nuwuhake rasa sengit kang prayoga iku srengen samadya kang mengku pitutur murih becike.